0: Rangka changsa gyabyo chen na, rang changsa gyabtu ma re.
1: Nga da wai hong changsa, rangka xeba zi urbe a.
0: Wai hong ge, kyo yinzi men chingye do zo gabkyun me si ge. Rangka changsa gyabyo chen na, rang tinze yinbe da re, chesan changsa gyabtu ma re.
2: Ma re na ma, gechi tinze shekyu yo ma re. San rang nyen chi nyamdo ma chi da. Yang fei yen ge changsa e samchu taga yo re. Yine changsa lia ga zhu nye re. Changsa lia ga zhu ya di, lia ga yao chu na, Ani nga rang tso le.
0: Wu Xikai, rang ge nga ju lu yue a.
2: Nye, ngui yu xie pi.
0: Nga rang nye chansi ge ma zhi.
2: Zi, zin zhe ma shi da. Rang kuwa zhu a.

0: pesazo.
1: Dios. Dios fue.
2: Sobsa yinda bu cho. Yoshi, sobsa yinda sobsa chi. Bzi, kye cha ma suwa, yoga ya lo da. Yoshi.
0: Ya, ne ta chi.
1: Aja.
0: Ni cham zo zu ge. Jin yong cha xia. Jin yong cha xia.
2: Huang Shi Xin. Na lo ya de. Na lo ya.
0: Ni ta chi. Kini bu zu a. Qi le ma yong a.
2: Ye ge ya de, qian fu la.
1: Fu la.
2: Qian la, ye ge ya de.
1: Fu la.

Peri kangri shiong yu sik shi. Talo po ya kangri shi nyue bi yin. Yuk shio, nanda yo ma shi, so su lan ru chu shu, semre kwa ma shi. Pugu pu zhi ba. To sta ba ke yo ma shi. Maan sta bi na duri kyo chu shi. Ya kangri ya bu sun shi. Tangi kri sta bu zhu me sam don da. Kuk ji yu na kir ka bu chi ki. Tanda kangri ya bu zhi sun tu gu mi tu. Kangri shuenye la tingsan tona chigen marma chukhi. Tema zhe jantir yoshi, chezan bukupuyi neja pomi yinshi, mamu jige kangri shuenye kabuchigi.